주차 카드 지내 중간에 좀 들어옵니다. 다르지 그 도빈도네. 보그네 과도나고 보. 그 도비가 아프리카 바파타르고 이 도마. 아 도메 베디가 자메나니. 아르카렉 몬 파네 톤다 이제 콤베지 그 도베지 디 브르브르 데 불라야 그네그 tembak ngana ge bogne ga tu ndone limto are kwa dona ne le tonda tu du mbol du gouvernement le big chat ba groupe banque mondiale ba dos gelna ba kar ku ngana go boy ne la tu kne tu gube ko do politique ta sang do tembak are da ku tos dona ge ba politique lum ba lar ke ksan kos de gel ne je kan da go to do man je ka do je dai ese kula nu ji ko tom barangan bi ji din nalum ese sang do dum ba ko tar je du du je ke cheri cheri ge government cheri ge ila ku ji do den le kam da ne je ne da karan da je to ar do bula je do man len da to ne ge ma ji ang dum ba kara si di kam ba le do to go be ar ki nga na le ne le tonda a sang do du kara jine len bona ne grijil de bur bur ce na ni bur da de kula le tugu be da kula me situ ga akoje tare ojo do raju chade karga un nan karje de gaude ne tugu be to ojo logo logo no oriental le tonda tar ga man ga jipane le da tu ne ge tu kadre lam kene ge tugu be kwa do na ne le da ala se du bula jine le tugu kare de ni kare da ko tare tugu be oi do maman je ne le tu belam to oi do logu do ba ne le nda man ji lugu na jile man tu kene lugu na jile man ke man man bar je se man bule je ba do jiro dai are ne ne le nda a are mo je kara tu kene ge go do do man ne lum ne je ge ne je bud bud tu kene tu gu be are le ne le to nda ne kam da le nda tu ba sang do du ba ku do bula jile kara kor de uso do mare di man kaide asel sai di ba kam da gidun ba kare na na ga bo bo ne ga to ne le sai ta kan ji tarde gidun ba ko dun gan be je ga wala wala je sai be bo je ne le dun ba kar ta kin ga man kai ya to president kan député je ga ali kolutu chaimi e au province de barel gazal o de logo musoro elenda ka pala ne lenda e tudu coordinateur gidun kula go ji to sanjuma jiad ko ito province nele ya onda keme ose kasanji male se to rad maje awa ar delegation le président de l'assemblée onda ton njaw o do kunda kay te ne je bur bur ko ito gouvernement ese de bur bur ne je ko dora o ito province nele onda keme oto coordinateur régional ko je donendo o ito do UNESCO en kem putu atasuka iler tagne ingay ke todu ministre ke dum kula go jido nendo lenga ndi université de jade docteur sitak yombatina beni ara suruge ke docteur yombatina sitak yombatina beni desa ege maputu atazuka a iler nelenda patar go jido nendo kulom kula nu jigu tombra nendo le université singandi ase UNESCO ojido kosgel UNESCO ine ko kosgel be kitcha do ido nindo universal lum kan gane ti janje kara da kul ndo ne lin majilum ade to de nindo de ne ba de sher sher jine kara da kula le de majin do ne kan je lum to minister gudum kula goy do je ndo je jadi ke da bala tagne inga kunta porje e to de dar nongo ko unda ke med ba do se bedeje are ne jigi dare ne kun kun da porjigi dare ne lenda ngo agence ne le ada do kola la du maji dare udru as ne gro ju kan udru gla me do ju ba en gi bo ju atun ba kare e gi ministre ke da bala en wala de kare ne jin lenda da do kola le de da do kola ne udru jin lenda da do kola gu dum kenen le kare da do bo ta kwa ndai da gelba ministre dum ko lagoy dola fele dou ji jarba docteur abdel majid abdrahim tagne inga
tingana kwado na kutudi mbapa tariko chito tos kutos nganje di mba mwi polio njo kom gujo nele se didi je bato kene agun kudendo mi sarte dindo siri ni lebati patareto secrétaire de secrétaire général du ministère quand justice se bat quand il bat de do je dis et que mama sale ben bien pagne me vere que bakara ngana gidi mba kilatar bina didi mba kunta jide don bede jide ke kan ago to bije ga frik ni ga kan pata to do jide se kan pata to kila ku jito dene jide me bega frik dine are kan ana le dene lenda to dum baka re tie ke to di di sene ne nan ger kan de kne je kne le kiri lambi do jide ti kede ke dum baka re da du kula ko jito kan pata to dene jide o jito turun du je ke tor tia me bede ke maputu bege chat nda ja kene lum to Voilà, radio tchad, et bateau tardigue, dobedegue, harmonie, béalouman, dans bami l'ambici, de mato dato, de balum terum gaïs, coquandic la mia terum, le dénégé, carto, dinéjungan, de drum d'agré, missant.